Încet, Wolfgang Amadeus Mozarti do major concerta, fleitai Tavirijev Novagahumbi Hamar, Katarețin Orpheus Camerain Novagahumba, Suzanne Palman, fleita, Nancy Allena, Tavir.